Lila. Sia je kav upalo da gav bešena zo Roma, ale Romen sia vajda. A da vajda i kerela zo Roma nezviki auka, sar vare kana o Roma dživenas. Te išpe ada čilia vare kana, o Roma palada vakeren tea kana. Ale Romen sa dživela z jek bare šukar čaj Lila. Sia bare láči, šukar, usako buti džanela ste kerel. Kere andro ker kerela savoro, umek džala z andro gavko hulania, te keren te zarodelva